pa črno obleko. Radio 1 Rock. 100% Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: way to heaven.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radijska mreža. Radio 1 Rock.
6: Radio 1 Rock.
1: 100% Rock.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radijska mreža. Radio 1. Ro.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ej, kje se žura?
4: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
3: Kdo špila?
4: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
3: Vstopnice?
4: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, potem se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Zvok FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej. Skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
14: Danes in jutri bo večinoma jasno in pa zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature po naši Sloveniji takšne. Litija 20, Ljubljana 22, Brežice in Radovljica 23, Velenje, Puconci, Metlika in Maribor 24, v Luciji pa že 26 stopinj.
15: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Lepo zdrav sem, ki se vozite, nekaj zastoj imamo in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno v dolžini 2 km in na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Vnanjih Goricah. Radar si v Kedi pa ste opazili na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno in pa varno pot želim.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Gragnana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Srna namreč ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno v dolžini 4 km, zamude je slabih 10 minut in pa stojite tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Vnanjih Goricah. Srečno in prijetno pot želim.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Radio 1 Rock 100% Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si. Radio 1, Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Ej, kje se žura?
1: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
2: Kdo špila?
1: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
2: Vstopnice?
1: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra, ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati mladim.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Danes in jutri nas čaka vroče in pa jasno vreme s temperaturami od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Brestanica 23, Ljubljana in Lendava 26, Vipava in Maribor 27, Celje 28, Semič 29, v Izoli pa že 32 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in pa previdnom zaradi pneumatike na vozišču je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Žale, Carja Vas in Celje Zahod. Zaradi tehničnih motenj pa je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in uvozom Postojno v dolžini 7 km, zamuda je dobrih 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar ste opazili v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno in varno poželim.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. 100%.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lepo zdrav vsem voznikom. Zaradi tehničnih motenj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kasteljec omejitev 60 km na uro. Zastoji pa vztrajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojnom, zamude tam je okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar komando. Stoji se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora voza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je predstavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Unanjih Goricah. Radar ste opazili v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, merijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno pot želim.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki in nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo naj pred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Danes imamo jasen in pa vroč poleten dan. Temperature se bodo gibale od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku so temperature takšne. Ljubljana, Kočevje in Slovengrade 27, Dolenjske Toplice in Maribor 28, Metlika 29, Velenje in Križevci 30, v Novi Gorici in v Kopru pa že 33 stopinj.
7: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 000 100 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Lepo zdrav vsem voznikom, zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, zamude je okoli 10 minut, pa na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi tehničnih motenj pa je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Zgolj uvednost pa polna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo rejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Unanjih Goricah. Srečno in varno poželim.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1 in 25 centov. In edamec 700 gramov le 3 in 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, poj se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno, zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar komando zamude okoli 5 minut. Na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in pa Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, pa dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio Ena Rock 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan, s tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladim. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo, več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Vročo in pa sončno soboto imamo, v notranjosti države lahko piha vzhodnik, v Vipavski dolini pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo povzpele vse od 33 pa do 37 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lep pozdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravar Komando in pa Postojno. Zamude tam je okoli 10 minut in v smeri Ljubljane med Studencem in Ravar Komando tam pa zamude slabih 5 minut. Stoji se tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje. Trajala bo do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključka v Razdrto in Unec. Mare pa sporoča, da je radar si v Kedi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meril v obe smeri. Srečno poželim!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Nam rok nikoli ne poteče. Radio 1 Rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Lepo zdrav vsem voznikom in pa voznicam in previdno, prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbar komando in pa Studencem, tam je zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje zamude slabih 10 minut in v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 20 minut, pa na cestah Šmarja Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar si v Kedi ste opazili v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno poti želim.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ej, kje se žura?
4: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
3: Kdo špila?
4: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
3: Vstopnice?
4: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očividca, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
14: Vročo in pa sončno soboto imamo, v notranjosti države lahko piha vzhodnik, v Vipavski dolini pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo povzpele vse od 33 pa do 37 stopinj.
15: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Lep pozdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno pa tudi zaradi vozila v okvari imamo zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc med Bizovikom in pokritim okopom Strmec, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Nanosom in pa tudi med Gabrkom in Senožečami. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbar komando in Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude 10 minut, in v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 15 minut, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Koper. Policijsko kontrolo ste opazili v Braniku smer Nova Gorica. Srečno pot!
16: Radijska mreža, Radio 1 Rok.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Lepo zdrav vsem voznikom in voznicam in pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno tudi zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in Anosom in tudi med Gabrkom in Senožičami. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v obe smeri med Ravbar komando in Studencem, zamudejo okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamuda je 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Braniku, smer Nova Gorica. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
2: Radio 1, Rock! 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj. V manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Dober dan, danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes so 33 do 37, jutri od 34 do 38 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru med priključkoma Sveti Jure Pščavnici in Cerkvenjak, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami ter med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenih vozil. Zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, okvara vozila in še nesreča, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini. Varno in strpno za volanom.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100%.

0: 100% rock.
1: Hišina sprod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprod sonca

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vročo je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnjo vlade. Norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Dobar dan, danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes so 33 do 37, jutri od 34 do 38 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 tisoč 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini, prometna nesreča, zastoj na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerske avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini, prometna nesreča, zastoj na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: FM. Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski polici. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi moten v razvoju ploda ali hormonskih moten. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Dobar dan, danes in jutri je večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes so 33 do 37, jutri od 34 do 38 stopin.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini, prometna nesreča, zastoj na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerske avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

ena rock. 100%

0: Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rock FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ej, kje se žura?
1: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
0: Kdo špila?
1: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
0: Vstopnice?
1: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri Planini, prometna nesreča, zastoj na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na štajerske avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Tok FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Portugalska zvezda Mara prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodnem na priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes tresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Dobar dan, danes in jutri večinoma jasno in zelo vroče. Temperature danes so 33 do 37, jutri od 34 do 38 stopinj.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 €. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja se podaljša za okoli 20 minut. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock. 100% Rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Promet. 080-22-55.
3: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Čas potovanja se podaljša za okoli 20 minut. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Rock FM. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži, 1 kg le 1,25 €. In edamec, 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio Ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, zgokardi.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radio Ena, rok FM.
4: Ej, kje se žura?
2: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
2: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
4: Vstopnice?
2: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radijska mreža, Radio Ena, rock. Radio Ena, rock. 100% rock.

Angeli imajo krila. Najlepši angeli pa mini krila. Radio je na rok. 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rok. 100% Rok.

smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

Uživo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% rock.